Kirchen Rikamek lunes, Japanzraga, calendario gregoriano, un bichka, o cola en la fecha 13 de julio. Pero cara mismo, chka, calendario que yo en Genactet, jama, en este caso, calendario Cholkij, Natachka. Bantraga, un ich, kamek, un bichka, cham, calendario Cholkij, Bantra Natachka, o cola ushe e. Nakan biti, habraka hun nawal bansraga kolar shenkij kamek. Habraga nawal nuenga simbolizar biech y karamis mochka, nuenga simbolizar nak nubempuna chavachtet, nak aslimal. En este caso, aunque te bachpam y la tajekak olbel y la taklbar, karamis mochka, habraka hun ichkan bichaba. Bantrak an ktikwenan katkanaha na en katkanaha chamkak ilahtak ulbetnak aslimal, habrak ahun chukha, bantrak an nuklu eba conducir desde chamkahun punto, bantrak oba pk aslimal, y karamis muchkanu a representar aslimal, shanehun escalera, nuenga conectari, ruink ahun chik. Junche Kruchliev y Karamis Mochka Nak Ana Rbanik Hunvnak, Lashnak Arshin Ich Kamek Hungavnak Lashnapar Shin Ich Kamek Bansragam Nova Concebir Shin Ikat Ir Signo Bansragar Destino Naknu Bershin Chwak Shin Kabi Haraka Signo Akku Habraka Hun Tiempo Mas Nem Chka Bansraga Habraka Hun Ich Gilasha Hevnak حسن کی کوینا که آخه بیشتر کی وقتی کنیک آختق هیک اکت علاش ای کرامیس مچقا هبرم نق قص اون کی تو اون کی تی خونه هبرم نق کی لشه هم قیخ ایخ ارق اب نق قص کی تقیق ای لخت قربت خی اچ نق بیک قص لیماز قص اون کی تی خو اون کی تی خونه این کی تی خو هیک اپولیتیکا این سیمبر این کی بنا رеспتار ایچقا هبرم اب نق قص نکنی مختیخ نقن بتاخچکا ابراگ امنق کی لشا بخو السیگنو اچقا قس ارب نق قس اوتن کیتسو انکی بات پم خل خو تقت نمت ارب نق چقا اوتن کیتسو انکی کاینا قس اوتن الا کی کاچ کی وچ ابراگ امنق گنگ ا کمپارتیر ربیو میل کیت نمت ابراگ نق قس لقن بتنا او کوکین قس لقن چوبونا اچناق کی بن ابراگ امنق الیش نپچ پم خبرق ا نا اوخ قص علاقن به تکوکین، اوتین کی تون کی تیخونا، اوتین کی تون کی پهات کی وچ هم لحوب نق. ای کرمیس مچقا نق ارا اچ نق، اوت کلا کوین ابرم نق، میلش نق شم هبر سیگنو ای، ارک اب نق قص کی سیپانا کی پخنانا، قص کی چوبونا.